0: جانا چاہیے. بھارت نے اس سلسلے میں اپنے پختہ موقف کو دہرایا ہے کہ کسی بھی صورتحال میں دہشت گردی کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا, اور اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے اس نے جامع عالمی کارروائی پر زور دیا ہے. اقوام متحدہ کی انسداد دہشت گردی سے متعلق عالمی حکمت عملی کے نئے جائزے کو اختیار کیے جانے کے دوران اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے یو این میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ دہشت گرد ہوتا ہے, اور اس بات پر زور دیا کہ جھوٹے جواز یا سیاسی مصلحت پسندی کی آڑ میں انسداد دہشت گردی کی کوششیں کمزور نہیں ہو سکتی.
1: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause, or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation, and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج صبح جموں میں بھگوتی نگر بنیادی کیمپ سے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے یاتریوں کے پہلے جتھے کو روانہ کیا. 57 روزہ سالانہ یاترا سرکاری سطح پر کل سے کشمیر کے دو راستوں سے شروع ہوگی, جو 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون پوری دلی, ہریانہ, چنڈی گڑھ, گجرات کے کچھ مزید حصوں, مدھیہ پردیش کے زیادہ تر حصوں, اتر پردیش اور راجستھان میں مزید آگے بڑھ گیا ہے. اسی دوران قومی راجدھانی دلی میں آج صبح شہر کے مختلف حصوں میں ہلکی بارش ہوئی, جس سے شہر کے رہائشیوں کو گرمی سے کچھ راحت ملی. اتر پردیش میں شدید گرمی سے لوگوں کو راحت ملی ہے, اور ریاست کے زیادہ تر حصوں میں بارش ہوئی ہے. مانسون کے ریاست میں پہنچنے کے بعد ایسا ہوا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: جنوب مغربی مانسون باضابطہ طور پر منگل کو اتر پردیش پہنچ گیا, اور ریاست کے مختلف حصوں میں گزشتہ 24 گھنٹے میں اوسط سے شدید بارش درج کی گئی, جس سے گرمی کے طویل سلسلے سے لوگوں کو راحت ملی. سلطان پور, مظفر نگر, بدایوں, سہارنپور اور سنبھل میں بہت شدید بارش ہوئی, جس سے کچھ علاقوں میں معمولات زندگی متاثر ہوئے, تاہم دن کا درجہ حرارت نیچے آ گیا. کسانوں کے لیے بارش ایک بڑی راحت ثابت ہوئی ہے, کیونکہ دھان کی بوائی مقرر وقت سے پہلے ہی پیچھے چل رہی ہے. آئی ایم ڈی نے آج کئی اضلاع میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے, اور کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کے لیے موسم سازگار ہے. لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: حکومت نے بھارت میں واٹس ایپ کے ذریعے یوزر نیم فیچر شروع کرنے سے متعلق میٹا کو نوٹس جاری کیا ہے. ذرائع نے بتایا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے 3 دن کے اندر یوزر نیم فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت پیش کرنے کی میٹا کو ہدایت دی ہے. جھارکھنڈ کے گورنر سنتوش کمار گنگوار نے آج رانچی میں لوک بھون میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی سے متعلق فارم کو بھرنے اور دستخط کرنے کے بعد متعلقہ بی ایل او کے سپرد کیا. اس موقع پر اعلیٰ چناؤ افسر کے روی کمار, رانچی کے ضلع چناؤ افسر منجوناتھ بھجنتری اور دوسرے چناؤ اہلکار بھی موجود تھے. مرکزی حکومت نے سماجی سیکورٹی 2020 پر کورٹ کے نفاذ کے حصے کے طور پر ای پی ایف اسکیم 1952 کی جگہ ملازمین کے پروویڈنٹ فنڈ ای پی ایف اسکیم 2026 کو نوٹیفائی کیا ہے. نئی اسکیم کے تحت ای پی ایف کی لازمی حصے داری میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. فیفا عالمی کپ میں ناک آؤٹ مرحلے میں ایکسٹرا ٹائم کے بعد شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیلجیم سینیگل کو 2-3 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا. دوسری جانب معاون میزبان امریکہ نے 2002 کے بعد ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی پہلی جیت درج کی. اس نے بوسنیا ہرزگووینا کو 2-0 سے ہرایا اور پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گیا. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب سنائی تکائچی سے سالانہ سربراہ بات چیت کی ہے. بھارت اور جاپان نے مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں, جن میں اقتصادی, سیکورٹی اور توانائی کی یقینی فراہمی, ادویات اور رہائی کے شعبے شامل ہیں. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں عالمی دہشت گردی کے سلسلے میں جامع کنونشن کی بھارت کی تجویز کی ایک مرتبہ پھر حمایت کی گئی ہے. جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ سے عقیدت مندوں کا پہلا جتھا روانہ ہونے کے ساتھ ہی شری امرناتھ جی یاترا

آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند۔ سپہر 3:30 ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے پروگرام انداز نظر، موضوع ہے ریڈیو صحافت اور اردو۔

شام 4 بجے آپ لطف اندوز ہوں گے فلمی موسیقی سے. فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. چار بج کر پچاس منٹ پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شام 5 بجے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامعین، یہ تھے ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: کے نیٹ ورک کے خلاف ایک کارروائی میں 4 ملزموں کو حراست میں لیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ یہ لوگ آئی ایس آئی کے آقا شہزاد بھاٹی اور اس کے ساتھیوں کی ہدایات پر قومی راجدھانی میں دہشت گردانہ کارروائی کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ کارروائی کے دوران 2 غیر ملکی پستول، 9 کارتوس اور 5 موبائل فونز ضبط کیے گئے ہیں۔ وینزویلا کے عوام نے فیلڈ اسپتال میں کام کرنے والی بھارت کی میڈیکل ٹیم کی ستائش کی ہے۔ اس اسپتال میں وہاں آنے والے شدید زلزلے سے متاثر افراد کا علاج و معالجہ کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے متاثرین کی مدد کے غرض سے آپریشن ایمسٹیٹ کے تحت وہاں یہ فیلڈ اسپتال قائم کیا ہے۔ وہاں جون کی 24 تاریخ کو 7.2 اور 7.5 کی شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا تھا، جس سے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی۔ اسی دوران وینزویلا کے قومی صدر کی صدر جارج روڈریگیز نے بتایا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 2295 اور زخمیوں کی تعداد 11267 ہو گئی ہے۔ 6461 افراد کو بچایا گیا ہے۔ یوکرین میں روس کے رات بھر کے حملوں کے بعد کیف میں 13 افراد ہلاک ہو گئے اور متعدد دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ روس کے ڈرون اور میزائلوں کے رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنائے جانے کے بعد ایسا ہوا ہے۔ مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ شہر بھر کے حصوں میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، فضائی حملوں سے متعلق سائرن بھی سنائی دے رہے تھے اور کئی شہریوں نے میٹرو اسٹیشن پر پناہ لی۔ روس کے یہ ڈرون اور میزائل حملے اس ہفتے کے شروع میں یوکرین کے ماسکو پر ڈرون حملوں کے بعد کیے گئے ہیں۔ خبر ملی ہے کہ رومانیا کی راجدھانی بکاریسٹ اور 20 کاؤنٹیز میں بھیانک طوفان آیا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے اور ایک شخص کی موت ہوئی ہے۔ خبروں کے مطابق محض بکاریسٹ میں ہی ہنگامی مدد کے لیے 2000 کالز موصول ہوئیں، جہاں کئی میٹرو اسٹیشنوں میں سیلاب کا پانی بھر گیا۔ پولیس اور آگ بجھانے والے عملے کو متاثر علاقوں میں تعینات کیا گیا ہے تاکہ گھروں سے جہاں سیلاب کا پانی بھر گیا ہے لوگوں کو نکالا جا سکے اور گرے ہوئے پیڑوں اور ملبے کو ہٹایا جا سکے۔ پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق کئی تنظیموں نے ایک خاتون سرگرم کارکن کی گرفتاری کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستان کی فوج نے بلوچستان میں ایک خاتون سرگرم کارکن کو گرفتار کیا ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق تنظیموں نے کہا ہے کہ یہ گرفتاری پرم کارکنوں کے خلاف بڑھتی ہوئی کارروائی کا ایک حصہ ہے اور اس سے پاکستانی فستائیت کا اظہار ہوتا ہے۔ خبروں کے مطابق پاکستان کے انسداد دہشت گردی شعبے نے اس خاتون سرگرم کارکن کو کیچ ضلع میں ان کے گھر سے گرفتار کیا، جس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ فیفا عالمی کپ میں ناک آؤٹ مرحلے میں ایکسٹرا ٹائم کے بعد شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیلجیم سینیگل کو 2-3 گول سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ دوسری جانب معاون میزبان امریکہ نے 2002 کے بعد سے ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی پہلی جیت درج کی ہے۔ اس نے بوسنیا اور ہرزیگوینا کو 2-0 سے ہرایا اور پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب سنائے تکائچی سے سالانہ بات چیت کی ہے۔ بھارت اور جاپان نے مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں، جن میں اقتصادی، سیکیورٹی اور توانائی کی یقینی فراہمی، ادویات اور اے آئی کے شعبے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں عالمی دہشت گردی کے سلسلے میں جامع کنونشن کی بھارت کی تجویز کی ایک مرتبہ پھر حمایت کی گئی ہے۔ جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ سے عقیدت مندوں کا پہلا جتھا روانہ ہونے کے ساتھ ہی شری امرناتھ جی یاترا شروع ہو گئی ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں امریکہ نے 2002 کے بعد سے ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی پہلی جیت درج کی ہے۔ بیلجیم سینیگل کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فیڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میری پسند یہ پروگرام لے کر آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی کو میرا آداب۔ نہ تم سے نظر ملی نہ تمہارا دیدار ہوا، بس دل سے دل ملا اور عشق بے شمار ہوا۔

سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب، پیش پروگرام انداز نظر۔ سامعین انسان

0: افسانے ہوں، غزلیں ہوں، نظمیں ہوں، اور تمام جو میٹیریل مختلف اردو کے مراکز سے نشر ہوتا تھا، اس کی ہمارے پاس ایک ہارڈ کاپی آتی تھی ہاتھ سے لکھی ہوئی۔ ظاہر ہے اس زمانے میں تو کمپیوٹر کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، آج سے 40-45 سال پہلے۔ تو اس کو ہم ایڈٹ کرتے تھے اور پھر اس کی کتابت کرتے تھے، اور کتابت کرنے کے بعد وہ اس میں شائع ہوتی تھی، اور اس کی اتنی مقبولیت تھی آواز کی کہ بڑی بڑی سفارشیں ہمارے پاس آتی تھیں کہ صاحب ہماری ایک ٹاک وہاں سے نشر ہوئی ہے، اگر آپ اسے اپنے رسالے میں چھاپ دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ چونکہ وہ ایک ریکارڈ بن جاتا تھا، ریڈیو میں تو جو چیزیں نشر ہوتی ہیں وہ تو ایک آرکائز میں چلی جاتی ہیں، لیکن آواز ہندوستان کے کونے کونے میں دستیاب تھا، اور خاص بات یہ تھی کہ اس میں تصاویر شائع ہوتی تھی۔ جو پروگرام جیسے ہم بیٹھے ہیں نا، تو ہماری ایک تصویر بیک پیج پہ لگتی تھی اور اندر لگتی تھی کہ صاحب فلاں پروگرام میں یہ لوگ شریک ہیں۔ تو اس میں خاص بات یہ تھی کہ اگلے 15 دن میں جو پروگرام نشر ہونا ہے، اگلے 15 دن کے اندر جو پروگرام نشر ہونا ہے اس کی پوری تفصیل ہوتی تھی کہ فلاں وقت کون سا پروگرام نشر ہوگا۔ تو اگر وہ آواز آدمی خرید لیتا تھا تو اسے اگلے 15 دن کے پروگرام کا پتہ چل جاتا تھا کہ مجھے کون سا پروگرام سننا ہے، اور اس میں ساری ڈیٹیل ہوتی تھی، وہ ٹرانسلیٹ کر کے ہم لوگ لگاتے تھے اس میں۔ تو اس زمانے میں میں نے ریڈیو کو دیکھا قریب سے، اور میری پہلی ٹاک نئی نسل نئی روشنی پروگرام کے تحت یہاں سے نشر ہوئی، اور مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں یہ جو ریڈیو اسٹیشن تھا یہ بڑے زبردست لوگوں کی ایک پناہ گاہ تھی یا ماجگاہ تھی، اور کیسی کیسی شخصیات یہاں اردو کے حوالے سے، بڑے بڑے شاعر جو اس وقت کے ٹاپ کلاس کے شاعر تھے، چاہے جیگر مراد آبادی ہوں، وہ تو خیر بہت پہلے کی بات ہے، لیکن بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے شاعر اور ادیب ریڈیو سے وابستہ تھے۔ تو اردو کا ریڈیو سے جو تعلق رہا ہے اس کی ایک بڑی حسین ہسٹری ہے اور تعلق ہے، اور اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں
1: جی
0: تو اردو نے ریڈیو کو اور ریڈیو نے اردو کو
1: کافی
0: فروغ دینے میں
1: کیا ہے،
0: کافی اہم کردار ادا کیا ہے۔
1: بہت بہت شکریہ جناب کہ آپ نے یہ بہت ساری باتیں بتائیں۔ قربان صاحب، آپ نیوز سے وابستہ رہے ہیں، بی بی سی سے، اور جو بھی ہندوستان میں ماڈل آف براڈ کاسٹنگ ہے وہ ایک بی بی سی کی طرز پر ہی آج بھی اسی ڈرے پہ ہم چل رہے ہیں۔ کافی تبدیلیاں آئی ہیں کنٹینٹ کے لحاظ سے، ٹیکنیک کے لحاظ سے، ہے نا؟ تو یہ جو خبریں براڈ کاسٹ ہوتی تھیں آزادی سے پہلے، ہے نا، ہندوستانی میں، جیسے میں ٹائم بتا دوں کہ ریڈیو میں ہندوستانی میں جو خبریں براڈ کاسٹ ہوتی تھیں وہ دلی اسٹیشن سے 8:50 پر ہوتی تھیں یا 13:50 پر ہوتی تھیں۔ تو یہ کیا فرق تھا، کیوں وہ لوگ ہندوستانی کو زیادہ پریفر کرتے تھے براڈ کاسٹ کرنے میں، نہ ہندی کا نام ہوتا تھا نہ اردو کا نام ہوتا تھا؟
2: دیکھیے، شکریہ، آپ نے بی بی سی کا ذکر کیا، تو چونکہ میں نے 12-14 سال وہاں کام کیا ہے، تھوڑا سا اس کی تاریخ سے بھی واقف ہوں۔ ہمیں جب میں پہلی مرتبہ گیا تو بتایا گیا تھا کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں ہندوستانی سروس شروع کی گئی تھی، ان ہندوستانی فوجیوں کے لیے جو کہ برٹش امپائر کی طرف سے
1: امپائر سروس کے نام سے
2: لڑ رہے تھے
1: جی۔
2: اور ذوالفقار علی بخاری
1: جی،
2: جو کہ پہلے یہاں اسٹیشن ڈائریکٹر تھے
1: جی،
2: اور ان کے بڑے بھائی پترس بخاری، بڑے مشہور شخصیت، بلکہ دونوں کو بی بی سی کہا جاتا تھا، بخاری برادرز کارپوریشن۔ اور ذوالفقار بخاری صاحب نے یہ پروگرام شروع کیا جس میں مقصد یہ تھا کہ جو فوجی ہیں ان کی خیریت ان کے گھروں تک پہنچ جائے، اور ان کی فرمائشیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑی سی خبریں۔ اور جب تک تقسیم نہیں ہوا تھا ملک تو وہاں ہندوستانی سروس کام کرتی تھی، اور اس کے بعد جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو وہ پھر انڈین سیکشن اور پاکستانی سیکشن بن گیا، اور پھر بعد میں اس کو ہندی سروس اور اردو سروس کا نام دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے اچھا، دوسرا، بی بی سی اور آل انڈیا ریڈیو کا رشتہ ایسا رہا ہے کہ ابھی کچھ برسوں پہلے تک یہاں کام کرنے والے پروڈیوسرس جو تھے وہ سیکنڈ ہینڈ پر جاتے تھے، ان کو لے لیا جاتا تھا 2-4 سال کے لیے جاتے تھے، اور ان میں سے کافی لوگ وہیں پر ضم ہو جاتے تھے بی بی سی میں، اور وہیں سے ریٹائر ہوتے تھے اور آج کل لندن میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی جس کو کہتے ہیں روشن باب ہے اردو ہندی صحافت میں بھی اور ریڈیو میں بھی، کہ جو ہندوستانی سروس تھی اس سے ہندی اور اردو سروسز میں پھر بعد میں لوگوں کو اس سے فیض پہنچا
1: جی۔ تو یہ ہندوستانی کی کیا خوبی تھی، کس لیے اسے یہ ہندوستانی کہلاتی تھی، کیا اردو اس کے متحمل نہیں تھی؟
2: دیکھیے، جو ہمارے

0: قوم مہاتما گاندھی، انہوں نے ہمیشہ ہندوستانی زبان پہ زور دیا،
1: جی
0: حالانکہ انہوں نے خود اردو پڑھنا اور لکھنا سیکھ لیا تھا، لیکن وہ اس بات پہ زور دیتے تھے کہ بھئی رسم الخط چاہے وہ دیوناگری ہو یا فارسی ہو، لیکن وہ الفاظ استعمال کیے جائیں عام فہم کی زبان میں جو ہر آدمی سمجھ سکے، خاص کر کے نارتھ انڈیا کا. اور جو ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے جواہر لال نہرو، ان کی تو مادری زبان اردو تھی اور وہ خود اردو میں کام کرتے تھے، اور کئی بار ان کو ہندی سمجھنے میں تھوڑی دقت بھی ہوتی تھی، لیکن ان کا بھی زور اسی بات پر رہتا تھا کہ ہندوستانی میں بات کی جائے تو تاکہ زیادہ لوگ اس کو سمجھ سکیں. اب جو بہت ہی کلشٹ ہندی کے الفاظ ہیں ان کو استعمال آپ کریں گے تو وہ بھی کمیونیکیشن کی تھیوری کے مطابق عام آدمی اسے نہیں سمجھ پائے گا. یہ ہے کہ آپ اگر بہت ہی سلیس اردو میں بات کریں گے تو وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے جو سڑک کا پہ کھڑا ہوا آدمی ہے، کرخندار ہے، جو کسان ہے، وہ بھی سمجھ لے کہ کیا نشریات ہو رہی ہے اور اس میں خبر کیا ہے، وہ اس کی سمجھ میں آ جائے، یہ مقصد ہونا چاہیے. اور یہی مقصد تھا ہندوستانی زبان کے استعمال کا.
1: تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستانی اسپوکن ورڈ سے بہت قریب رہا ہے.
0: یقیناً، کیونکہ وہ ہندوستانی کیا ہے، ہندوستانی کوئی زبان نہیں ہے، وہ مکسچر ہی ہے ہندی اور اردو کا، اور اس میں انگریزی کے الفاظ کافی بڑی تعداد میں آ گئے ہیں. تو اب ٹکٹ ہے، کمپیوٹر ہے، ریڈیو ہے، اس کی کیا آپ نہ ہندی کر سکتے ہیں نہ اردو کر سکتے ہیں. تو یہ ہندوستان اس ہندوستانی کا حصہ بن گئے ہیں جو عام فہم، عام بول چال کی زبان ہے.
1: آج ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہیں جناب جاوید رحمانی صاحب. جاوید رحمانی صاحب کا ایک تجربہ ہے صحافت کا، صحافت کے حوالے سے یہ کام کرتے رہتے ہیں اور سرگرم بھی ہیں. ذرا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس طرح اردو نیوز نے ہمارے گھروں کو دستک دی ہے اور کس طرح اس زبان نے دوسروں کو آمادہ کیا ہے کہ ہاں آپ ہمارے ریڈیو کی خبریں سنیں، اور اس پر کتنا اعتماد رہا ہے لوگوں کو.
2: بہت شکریہ. ریڈیو نے تو مجھے لگتا ہے کہ ابتدائی دور میں اردو زبان کی غیر معمولی خدمت کی ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس ہندوستانی زبان نے ریڈیو کی سماجی ضرورت کو نہ صرف پورا کیا بلکہ عام فہم میں جو کہا جائے، جیسے ابھی ہمارے قربان صاحب نے کہا کہ جو دیہات میں اگر کوئی ہمارا ویورس ہے تو وہ بھی وہ زبان کو آسانی سے سمجھ سکے، تو ہمارے نیوز پڑھنے والوں نے اس کا ہمیشہ خیال رکھا. جیسا کہ ابھی کہا کہ آپ نے بتایا کہ ہندوستانی زبان مجموعی طور پہ یہ اردو زبان کا ہی ایک حصہ تھا، کہنے کو ہندوستانی زبان کہا جاتا تھا. یقیناً ریڈیو نے زبان کے ساتھ ساتھ ادب کو بھی فائدہ پہنچایا ہے اور ہر سطح پر اپنے اثرات مرتب کیے ہیں. مثلاً جو فیچر شروع کیے گئے، ٹاک فیچرز، ڈرامہ، انٹرویو وغیرہ، یہ سارے اصناف ظاہر ہے کہ تحریری ادب میں بھی غیر متعارف نہیں ہیں بلکہ ریڈیو کا قابل قدر کارنامہ ہے.
1: رحمانی صاحب، بہت اچھی گفتگو کی آپ نے. مختصراً آپ نے اردو کے حوالے سے، ریڈیو کے حوالے سے، خبروں کے حوالے سے بات کی. معصوم مراد آبادی صاحب سینئر صحافی ہیں، اردو صحافت پر بڑی گہری نظر رہتی ہے. یہ بتائیں صاحب کہ آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد اردو خبروں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور ریڈیو میں لگ بھگ میں کہتا ہوں کہ 660 بلٹن آج کے دور میں براڈ کاسٹ ہو رہے ہیں، اور ایک آنکڑے کے مطابق کم سے کم 20% آف دا ہول ریڈیو براڈ کاسٹ میں خبریں براڈ کاسٹ ہوتی ہیں. تو کیا اس میں اردو جتنا بھی پرسنٹیج ہو اور جتنے بھی ریڈیو اسٹیشن سے اردو کی خبریں براڈ کاسٹ ہو رہی ہیں، کیا ان خبروں میں استعمال ہونے والی زبان نے اردو کو ایک قومی پہچان دی ہے؟
3: دیکھیے، پہلے تو ذرا ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اردو میں صحافت کہاں سے شروع ہوئی ہے. صحافت کا آغاز یہ تو نشریاتی صحافت کی بات ہے،
1: صحافت کے حوالے سے گفتگو.
3: ہم مطبوعہ صحافت کا جب دیکھتے ہیں دور تو یہ 1822 میں شروع ہوئی کلکتہ سے. پھر اس کے بعد اس نے ترقی کا ایک پورا اس کی ایک تاریخ ہے. اور یہ جو 8 جون 1936 کو جب عالم ریڈیو کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت اردو صحافت جو تھی وہ اپنے عروج پر تھی. جو مطبوعہ صحافت تھی وہ اپنے عروج پر تھی، اور نشریاتی صحافت ایک بالکل نیا تجربہ تھا. اس کی کچھ اپنی حدود تھی اور اس کے اپنے کچھ تقاضے تھے. سب سے بڑا تقاضا تو وقت تھا. ایک ٹائم فریم میں آپ کو خبریں تیار کرنی ہیں اور 10 منٹ کے اندر اندر آپ کو ساری دنیا کی خبروں سے متعارف کرانا ہے. تو ایک نئی زبان ایجاد کی گئی، نئے محاورے ایجاد کیے گئے، اور بالکل ایک نئے تجربات کے ساتھ یہ نشریاتی صحافت شروع ہوئی. اور یہ اتنی مقبول ہوئی چونکہ اس کا ایک فائدہ یہ تھا، جو اخبار کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اسے وہی آدمی پڑھ سکتا ہے جو پڑھا لکھا ہے،

قاتل کیا تھا اور قاتل کون تھا یہ ہم سے زیادہ تم جانتے ہو, اور رہی اتہاس کی بات, یہ ٹھاکر راجیشور سنگھ اتہاس بتاتا نہیں.

0: के ताया मार सके ना कोई, अरे जागो राखे ताया मार सके ना कोई, अरे बाल ना पाका कर सकेगा जो जग मेरी होए होए होए होए,
1: जागो राखे ताया मार सके ना कोई, अरे बाल ना पाका कर सकेगा जो जग मेरी होए होए होए, जागो राखे ताया मार सके ना कोई।
2: اس نغمہ کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں۔ شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی۔
3: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ ماجد علی سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب سنائی تاکائچی سے سالانہ سربراہ بات چیت کی ہے۔ بھارت اور جاپان نے کئی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں، جن میں اقتصادی، سیکورٹی اور توانائی کی یقینی فراہمی، ادویات اور AI کے شعبے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں عالمی دہشت گردی کے سلسلے میں جامع کنونشن کی بھارت کی تجویز کی ایک مرتبہ پھر حمایت کی گئی ہے۔ جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ سے عقیدت مندوں کا پہلا جتھا روانہ ہونے کے ساتھ ہی شری امرناتھ جی یاترا شروع ہو گئی ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں امریکہ نے 2002 کے بعد سے ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی پہلی جیت درج کی ہے، بیلجیم سینیگل کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور جاپان نے آج دوا سازی، مصنوعی ذہانت AI، اقتصادیات اور توانائی کی سیکورٹی سمیت کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں جاپان کی وزیر اعظم سانائی تاکائچی کے ساتھ سالانہ چھوٹی میٹنگ کی۔ اس موقع پر فریقین نے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعاون و اشتراک کو مستحکم کرنے پر بات چیت کی، اور انہوں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آج کے دور میں بھروسہ اور اعتماد سب سے بڑا اثاثہ ہے، اور بھارت اور جاپان کی باہمی شراکت داری وقت کی کسوٹی پر کھری اتری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج بھارت اور جاپان کا شمار دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں ہوتا ہے، اور دونوں ملک آزادانہ اور کھلے بھارت بحر الکاہل کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ دونوں ملک اقتصادی اور توانائی کی سیکورٹی کی اہمیت کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں ساجھداری بھارت اور جاپان

0: ميديمو دون اف ام تانا لك ديو اكا شواني كارجلين وقت بدر في توتو صدغان افت سونسو كاستا ردلوكسي هكوي بروغام بلانتس ين مسات
1: كنسربو ناتا ناتي ير غيانوك هر غيانوك ناتا بيسيك تشيز ابل ديفرنت بارت دي هسا دي ناتي ميك بو شو لاقبا كانما ناتي سنين بو ناتي تشينما ناتي ها دون مي هسي سبس بيسيك تشيز يون تشين سيل cells are a unit po man basic udde cell po ngatis divide change ha chi normally ngatir gwir gos pi hesaba ngati growth i control chi system chi on chi khachi gi chi chi chin jaba na udde cell pe nam gos pe nucleus de nam gos pe rna dna genes zarin chi on chi tan ngati matlab ngati phuti jazo kharab chana ngati langzo dukzo kharab chana zyada rays mangu chana infection chana chemical chana don is but say ngata mathong ma ngata mathong ma mix mathong ma kon dechi micro level ka inflammation chana don is but say ude gene sunyanu ude nucleus panu ude rna dna anu change ho mutation mutation yo mana ngata nga mana pata chajamen ki du chokshe song zere magar cell suni growth po chesna chiyo ta ngati rgoz ngati cell si growth po chiyo mat regulate bachin de ko sam si cell rgoza na de si po ko divide change chin di anu chi chajin bana uncontrolled rgoy mechanism se bahir cell sun grow change chin unresponsive ngati mechanism de control de response yang met pa khe control yang met pa mana bade chin song se na तनखो चाहे ngati ruspe ko na ruspa anu ko matlab growth po sons sons se swelling dan chin ya mede anu ko na dokhuri anu growth dan chin ya ngati chse in na de anu zuga kho she gu chal dan in sons sons se de kan do sons ri na do khari through ngati limbs in chon chin hudu ti through khukulia phelai ya chit phelai sons se ngati rgui ude eza la laz ba chu chamen rule chuchin kulia las bachamen scrunchin ga ngati normal ngati eza lakshar go shodna de ama cha gama ude lump pyan chachin ude swelling pyan chachin ude nat pyan chachin chana kulia kulia kho phelai ya som pa ngati gol a thik base de eza las ma ba chupa kulia phelai chen som se na dekhna insani mot chachin kargilo khas kar ngati lada kha chi du wa ja ude study ba na ngata ngati lada khano diet habit on the zachasi उद्या काफी खराब सोंस लोग अच्छा ngati langzo dugzo ngati daksaya alak sonsu daksanga ta radiations mana mamo sonsu towers na mobile radiation na laptop na oda so radiation si ode factor sang mana mamo chendu ngati hygiene po ngati saf sutra kam yuchas po low hygiene low socio economic status po base

0: السلام عليكم دي باكاشواني كارجلين بجردن من الرنشور ساخي بورغي خبرون كوري ينتي دونونغا أحمد علي ترابي بحرات جاپاني زرينس منتانش جو چاش اسما زهارت اي اي اقتصادية دونه كيو تسترون لوكس نو ينبو چا چمزو خچي كا لخز بريل بس وزير اعظم از نئي دلية جاپاني وزير اعظم ساني تكيچي نو ينبو لوخوري جوتي گربس بو مليان كونسين دی وقتا گوبا نیسکاس یول نیسکوی بریان چوخشی گی لقتوت بو کچا نرشو چاس پیکاس برا تانچک پریس کانفرنس شکنگرهن وزیر اعظم از داندنین این امزین اونو کردیان بو زمد لچو گوچا لقچی گی انزره آزر بسان کنوزیان درین بحرات نا جاپان میولی سق بسان چو معیشت یول نیزوسته که دون لیوت انزره اسرین یونیورسٹی آف لداخ سے کرگل کیمپس اس آئی آئی ٹی رور کی لکھتو تکا کرگل کیمپس لا ڈرون انٹرنیٹ آف تھنگز ٹیکنالوجی کا یکمنگ اس پر ٹریننگ ورکشاپ چگا گھوسوک بس دیوس لا لداخ رنگما ریلی ارگسی کونسل کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون فیسوڈ ان فیزوستے کا یوک سہیوت پن دیا نچوخلا یونیورسٹی آف لداخ سے وائس چانسلر اس رنچن ڈون فیزوستے کا گوزوگی دی تقریب پیانگ کھقلنس یان گوزو گی دی تقریب پی وقتا فیکلٹی ممبرون خسپان ریسرچرون دو نفرون ایتھیک چیگ ماموی گان شک سید پین دیواریان تقریب پنگرخن فیسپردون فوس یونیورسٹی آف لداخ سی کرگل کیمپاس دی افرالوک سونیس تو درا بین چیگ دی زیتی پروگرام نا ورکشا بونیز بسی شیس لین کن فرون لفرما چی کخچن پیوخ سونیانوک تک میتی شیس لین ممینا فنکیلو شاس انزره ایسی رین خوزان یونیورسٹی وائس چانسلر چوخنا کرگل کیمپاس مینا فیسپا یرگیا سفیلا لینز کن گمبان سغن استو درا بس دیوانا چوخ لا دی ورکشاپ یان کاخلن کنفرون لا دی ورکشاپ پی کنا نورو بسے ہگول ننجرے ایشو ابسین دی بارے وائس چانسلر اس کری خطاب پیانو دی ورکشاپ لے گینا کاختن گومبے گنجرن شون لا نورو بسے دی کنا شیس لوپس پی مینا کری دی امان مون چوکس
1: آئی ٹی ہب آئی ٹی روکے سے لوگ آئے ہیں ٹیم کو سواگت کرتا ہوں تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 20 ایکسپرٹس آئے ہوئے ہیں اس کا جو مکھیہ ادیش جو مین پرپز آپ نے پوچھا وہ یہ ہے کہ ہم ڈرون ٹیکنالوجی اس ڈرون ٹیکنالوجی کے مادھیم سے ہم لوگ اپنے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ بچے کالج سے بھی ہیں ہمارے اس یونیورسٹی کیمپس سے بھی بچے ہیں ایگریکلچر سے بھی بچے آئے ہیں کیونکہ ڈرون ٹیکنالوجی میں ہر طریقے کی فیلڈ کا استعمال ہوتا ہے فزکس کے بچوں کو ہم موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں ڈرون مینوفیکچرنگ اور جو باقی ریسرچ ہے کیمرے سے سمبندھت اس کے بارے میں سیکھیں کیونکہ ہم ابھی یہ ٹیکنالوجی باہر سے لے رہے ہیں تو ایک تو یہ مکھیہ ادیش ہے کہ اس کو سودیسی طریقے سے ہم کیسے کر سکتے ہیں
2: ڈرون ٹیکنالوجی درے گاہ سسٹم پہننا وہ اس کو بالکل چینج کر دیتا ہے مثال کا تو جو چولنگ ڈے ٹو ڈے لائف ہے اتنا کا تو ڈرون ٹیکنالوجی کا اتنا بڑا رول ہے جیسے پہاڑوں میں ہم بیٹ بکریاں چروانے کے لوگ جاتے ہیں دون سال بھی پھر ڈرون ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا رول گندہ یتنا جمع یہ سم چیز نہ لتوں اتھی دراسی ریور میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس میں ڈرون ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول تھا ان کو سرچ کرنے کے لیے اور ہمارے ڈیولپمنٹ کو لے کے ڈرون ٹیکنالوجی آج مجھے لگتا ہے جیسے گاتی موبائل سوکھلا جیسے گاتی باقی جو ڈے ٹو ڈے ایک ضروریات زندگی بن گیا ہے
0: یہاں دیس کرلا ہنتس نین مزاد سانکونا اچھی نمائندہ محمد موسیٰ کنا رپورٹ چک
3: لداخ یونیورسٹی آئی آئی ٹی روکری لکھتو تھی کا ڈرون اینڈ آئی او ٹی ٹیکنالوجی کا تو سی کا جخمنگ اسی بیان درش چک دینی نیدل تھی گزوک سنسین گزوک ایک ورطانس بیانو سی ایسی کرگل ڈاکٹر جعفر اخون اس فیسپرٹ ان پیز اس تھی کا یا وائس چانسلر یونیورسٹی اف لداخ اس رنچن ان پیز اس تھی کا کھاگلے میں چکنین دیتو اس پی کا کمیتی گیانو کا پارٹسپرن لخصو ملساو نیانا نا کھاگلینی یا دینا نسو اللہ آئی ٹی روکری نانگ خاسپان لپس یو تیم یا تیر تاسو مینگ نظر نا درسی تو اس پیانو کا ٹیکنالوجی چام سے کھاگچنو دور دن فیسسان ڈرونی چام سے کھاگچنو دیس کو لائی ڈرونی ڈیمونسٹریشن آل سب چیز انسو کا ٹیکنالوجی کا نگا سو بسے درے یونکس کے چوچا زن اور ٹیکنالوجی کا سوشی بسے کلچا زن دیس کو لنگ جغمنگ اسی اس بیانس در پیانو گل سب اچھا زن سو خبر انمینگ نے سانکو سب ڈیویجن ننگا محمد موسیٰ
0: کوآپریٹیو محکمہ کرگل اس این آر ایل ایم پہ لکھتو دیکھا ایس ایس جی سگا کوآپریٹیو آؤٹ لیٹ چگے گرل سر بس گاؤز بس ہولین پلا رخستہ مہی انچا چوک دی گمبا اور ڈیپوٹی کمشنر کرگل راکیش کمار ہی گویو تیانوکلین مسونگ کا وصلہ

تحفظ فراہم کرنا نہ صرف عصر حاضر کا تقاضا ہے بلکہ مستقبل کے لیے ایک فائدہ مند سرمایہ کاری بھی ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے آس پاس زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے اگائیں۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کی طرف سے آج سرکردہ قلمکار سے ملاقات۔ پروگرام کے تحت وادی کے معروف ادیب جی آر حسرت گڈھا کے ساتھ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ میں ایک نشست منعقد کی گئی۔ پروگرام میں ادیبوں، اسکالروں، ماہرین تعلیم، طالب علموں اور ادب کے شائقین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی، جنہوں نے کشمیری ادب میں جی آر حسرت گڈھا کی خدمات کو سراہا۔ مہمان ادیب حسرت گڈھا نے اپنے ادبی سفر کے بارے میں اپنے تجربات شیئر کیے۔ یہ پروگرام اکیڈمی کے سیکرٹری عدیل سلیم کی نگرانی میں منعقد کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ کا ایک اجلاس آج ونگ کی صدر شمیمہ فردوس کی صدارت میں منعقد ہوا، جس دوران بیگم شیخ محمد عبداللہ کی برسی کے سلسلے میں منعقد کیے جانے والے پروگراموں کو حتمی شکل دی گئی۔ اجلاس کے دوران مرحومہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس دوران پارٹی کی اقلیتی سیل کے کنوینئر جگدیش سنگھ آزاد نے شری گرو ہرگوبند جی مہاراج کے یوم پیدائش کے موقع پر گرودواروں میں سکھ عقیدت مندوں کے لیے سہولیات دستیاب رکھنے کا انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما کی صدارت میں آج جموں میں پارٹی لیڈروں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس دوران بی جے پی کی جانب سے جاری عوامی فلاحی پروگراموں اور تنظیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں پارٹی کے سینئر لیڈر اور اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد سنیل شرما اور جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول کے علاوہ دیگر کئی لیڈر بھی موجود تھے۔ اس دوران پارٹی کے جموں کشمیر کے اسٹیٹ سیکرٹری پون شرما نے شری امرناتھ جی یاتریوں کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یاترا محض ایک مذہبی تقریب نہیں بلکہ روحانیت اور قومی یکجہتی کی ایک علامت بھی ہے۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر نے ڈیلی ویجروں کے ساتھ سرکار کی مبینہ دھوکہ دہی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بے روزگاری ایک پیدا کردہ انسانی بحران ہے۔ ایک بیان میں پارٹی کے صدر جی ایم شاہین نے کہا ہے کہ بے روزگاری محض ایک اقتصادی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس سے سماجی استحکام، عوامی اعتماد اور مستقبل کی ایک پوری نسل داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ زرعی ترقی سے متعلق بین الاقوامی فنڈ آئی ایف اے ڈی کا نگراں مشن آج سے 14 جولائی تک زراعت اور اس سے منسلک سیکٹروں کے پروجیکٹ جے کے سی آئی پی کے سبھی مدوں پر عمل آوری کی پیش رفت کا جائزہ لے گا۔ مشن کے ارکان جموں کشمیر کے 14 اضلاع میں زمینی سطح پر از خود جا کر کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ آج منعقدہ افتتاحی اجلاس میں زرعی یونیورسٹی کشمیر اور زرعی یونیورسٹی جموں کے نمائندوں کے علاوہ زراعت، باغبانی، پشو پالن، بھیڑ پالن اور ماہی پروری کے دونوں صوبوں کے ڈائریکٹرز موجود تھے۔ اقتصادی امور سے متعلق مرکزی کابینہ کمیٹی نے پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا اور دیگر فلاحی اسکیموں کے تحت فراہم کیے جانے والے چاول کے معیار میں بہتری لانے کے لیے اصلاحات کو منظوری دی ہے۔ ایسا فیصلہ پچھلی 3 دہائیوں کے دوران پہلی بار لیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے سماجی سیکیورٹی 2020 سے متعلق کوڈ کی عمل آوری کے سلسلے کے تحت ای پی ایف اسکیم 1952 کو تبدیل کرتے ہوئے امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ اسکیم 2024 نوٹیفائی کر دی ہے۔ نئی اسکیم 29 جون سے لاگو کی گئی ہے اور اسے گیزٹ میں بھی مشتہر کیا گیا ہے۔ دریاسنا امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن ای پی ایف او نے مالی سال 2025-26 کے لیے ای پی ایف ڈپازٹس پر 8.25% شرح سود کو سرکاری طور پر نوٹیفائی کیا ہے۔ حکومت نے بھارت میں واٹس ایپ کے ذریعے یوزر نیم فیچر شروع کرنے سے متعلق میٹا کو نوٹس جاری کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے 3 دن کے اندر یوزر نیم فیچر سے متعلق وضاحت پیش کرنے کی میٹا کو ہدایت دی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عالمی دہشت پسندی سے متعلق ایک جامع اجلاس بلانے کی بھارت کی تجویز کی حمایت کی گئی ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کی حکمت عملی سے متعلق اقوام متحدہ کی 9ویں جائزہ میٹنگ کے دوران بھارت کی تجویز کو 140 ملکوں کی حمایت سے منظور کیا گیا۔ اس میں ممبر ملکوں پر زور دیا گیا ہے کہ کنونشن کو حتمی شکل دینے کی ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے۔ کنونشن کی تجویز بھارت نے 30 سال پہلے پیش کی تھی۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا ہے کہ قانونی خد و خال پر عالمی سطح پر اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں دہشت گردی کی روک تھام کی کوششیں کمزور ہوئی ہیں۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کے ڈائریکٹوریٹ آف ایکسٹینشن نے موجودہ موسمی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وادی کے باغ مالکان کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ کسانوں سے اس ایڈوائزری پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.1 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔

0: جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:24 اور غروب آفتاب شام 7:46 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں، سمینہ پیش خدمت ہے تبصرہ۔
2: سمینہ آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں تجمل احمد۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کے بھگوتی نگر سے آج سالانہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کا باضابطہ آغاز کیا۔ 57 روزہ یاترا جو 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی کا پہلا قافلہ 4,800 یاتریوں پر مشتمل تھا جو بالتل اور پہلگام کے لیے روانہ ہوا۔ قافلے میں مجموعی طور پر 269 گاڑیاں تھیں جن کی سیکیورٹی کے لیے ہر ایجنسی کو متحرک رکھا گیا تھا۔ امرناتھ گفا کی یاترا پرتھم پوجا کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی سرکاری طور پر یاتریوں کو گفا کے درشن کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، جس کے لیے یاتریوں نے پہلے ہی رجسٹریشن کی ہوئی ہوتی ہے۔ شری امرناتھ جی یاترا کی جموں کشمیر کے لیے خاصی تاریخی اہمیت ہے۔ یہ یاترا سالہ سال سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی، آپسی یگانگت، باہمی رشتوں اور کشمیریت کی بے مثال انفرادیت کی پہچان رہی ہے۔ پورے ملک میں شری امرناتھ جی یاترا واحد ایسا سفر ہے جس کے لیے دوسرے فرقے سے وابستہ لوگ ہر سطح پر نہ صرف تعاون پیش کرتے ہیں بلکہ ان کے تعاون سے ہی ہموار یاترا ممکن بنتی رہی ہے۔ کئی دہائیوں سے مسلم طبقے سے وابستہ لوگ یاتریوں کا کھلے دل سے استقبال کرتے ہیں اور انہیں ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی نہ صرف اپنی ذمہ داری پورا کرتے ہیں بلکہ باہمی بھائی چارہ کی ایک مثال بھی پیش کرتے رہتے ہیں۔ لاکھوں یاتریوں کی حفاظت اور انہیں بہتر سہولیات کی فراہمی میں سرکاری طور پر ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن مقامی لوگوں کی رضاکارانہ طور پر وابستگی دیکھنے لائق بھی ہوتی ہے اور حالیہ برسوں میں اس کی شمولیت میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے۔ اکثریتی فرقے کی یاتریوں کے ساتھ اس طرح کی وابستگی اس بھائی چارے کی ایک خوبصورت جھلک ہے جو اس یاترا کے حوالے سے دہائیوں کا مشاہدہ رہا ہے اور جو سب سے بڑی بھائی چارے کی دلیل بھی رہی ہے۔ کشمیر وادی 1990 کے بعد نامساعد صورتحال کے گھیرے میں رہی، لیکن امرناتھ یاترا کبھی نہ بند ہوئی اور نہ عقیدت مندوں میں کوئی کمی واقع ہوئی۔ اس کے برعکس ہر گزرتے سال میں یاتریوں کی رجسٹریشن بڑھتی گئی اور اب ہزاروں میں نہیں بلکہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں یاتری امرناتھ گفا کے درشن کرنے کے لیے آتے ہیں۔ امرناتھ یاترا کی خاص بات یہ ہے کہ ہر سال اس کی ریکارڈ تعداد درشن کر کے چلی جاتی ہے، جو کشمیریت کو پروان چڑھانے کے سفیر بن جاتے ہیں، جو جموں کشمیر کے بھارت کے ساتھ وابستگی کے بندھن کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ یاترا صرف 1990 سے شروع نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کی شروعات اس سے کئی دہائیاں قبل ہوئی ہے۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ یہ یاترا رسمی طور پر 11ویں صدی میں قائم ہوئی اور تب سے اس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ جدید علاقائی داستان کے مطابق یہ غار اس وقت تک کھو گئی تھی جب تک کہ بوٹا ملک نامی ایک مسلمان چرواہے نے 1850 میں اتفاقی طور پر اسے سونے کے ایک تھیلے کے بدلے دوبارہ دریافت کر لیا تھا جو اسے ایک فقیر نے دیا تھا۔ سالانہ یاترا کا اہتمام اور انتظام شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کرتا ہے۔ یہ یاترا عام طور پر ہندوؤں کے مقدس مہینے ساون کے دوران چلتی ہے، جو عقیدت مندوں کو پہلگام یا بالتل کے بیس کیمپوں سے 3,880 میٹر اونچے غار تک لے جاتی ہے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کشمیریوں کی مہمان نوازی کے لیے سب سے بڑا موقع ہوتا ہے اور یہاں کا ہر طبقہ یاترا کے ساتھ منسلک رہتا ہے۔ یہی وہ انتہائی جذباتی ایام ہوتے ہیں جہاں یاتریوں کو بحفاظت گفا تک پہنچانے میں کشمیری مزدور اپنا پسینہ بہاتے ہیں، وہیں ان کو سفری سہولیات پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو میسر بھی رکھتے ہیں۔ یاترا کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ مختلف ذات، نسل اور علاقوں کے لوگ ایک ساتھ مل کر سفر کرتے ہیں۔ سماجی اور ثقافتی ہم آہنگی یاترا کے دوران اکثر تمام مذاہب یا برادریوں کے لوگ مل کر انتظامات کرتے ہیں، جو قومی یکجہتی کی عمدہ مثال پیش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا تبصرہ ختم ہوا۔ اجازت دیجیے، شب بخیر۔
3: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان۔

0: خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور جاپان کے تعلقات حقیقی طور پر بہت خاص ہیں اور اقتصادی شراکت داری کی کامیابی کی بہت سی شاندار مثالیں موجود ہیں. آج شام نئی دلی میں بھارت جاپان مشترکہ اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ جب جاپان کی مہارت اور سرمایہ کاری بھارت کی رفتار اور پیمانے کے ساتھ یکجا ہوتی ہے تو پوری دنیا کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ آج دونوں فریقوں نے شراکت داری کو اور زیادہ گہرا اور مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور جاپان نے اقتصادی تحفظ، مصنوعی ذہانت، دفاع اور صحت جیسے بہت سے شعبوں میں آج سمجھوتے کیے ہیں جو اس شراکت داری کو مستقبل کے لیے اور لامحدود بنائیں گے.
1: بھارت جاپان سمبندھ واقعی بہت اسپیشل ہے. ہماری اکنامک پارٹنرشپ کی سفلتا کے کئی اجول ادھارن ہے. ابھی ہم نے ہریانہ کے کھرکھودا میں ماروتی سوزوکی کے نئے پلانٹ کا ادگھاٹن کیا. جب جاپان کی ایکسپرٹیز اور انویسٹمنٹ بھارت کے سپیڈ اور سکیل کے ساتھ جڑتی ہیں تو پوری دنیا کو فائدہ ہوتا ہے.
0: جاپان کی وزیر اعظم سنائی تکائچی نے اپنے خطاب میں کہا کہ تعاون کے بہت سے شعبوں کے مابین توانائی کا تحفظ انتہائی اہم شعبوں میں سے ایک ہے. انہوں نے کہا کہ حالیہ G7 چوٹی کانفرنس میں انہوں نے توانائی کے تحفظ کو مستحکم کرنے کے لیے 3 تجاویز پیش کی تھی تاکہ پیداواری اور صارفین ملکوں کے درمیان آزاد اور شفاف توانائی کی تجارت کرنے، توانائی کے جامع ذخیرے کا اعلان کرنے اور تعاون کو فروغ دینے کو یقینی بنایا جا سکے. محترمہ تکائچی نے کہا کہ پاور ایشیا انیشیٹو اس نظریے کو ٹھوس کاروائی میں بدلنے کے لیے کام کر رہا ہے. اس موقع پر دونوں وزرائے اعظم نے ہریانہ کے شہر کھارکھودا میں ماروتی سوزوکی کی گاڑی تیار کرنے کی 4th فیکٹری کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا. اس سے قبل بھارت اور جاپان نے آج مختلف شعبوں میں سمجھوتوں کا تبادلہ کیا. ان میں اقتصادی اور توانائی کا تحفظ، ادویہ اور مصنوعی ذہانت کے شعبے شامل ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج تیسرے پہر نئی دلی میں اپنی جاپانی ہم منصب سنائی تکائشی کے ساتھ سالانہ چوٹی کانفرنس سطح کی بات چیت کی. یہ چوٹی کانفرنس باہمی تعلقات کے مکمل شعبوں کا احاطہ کرنے اور انہیں دوام بخشنے کی غرض سے دونوں ملکوں کے لیے موقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کرنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے. بات چیت کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ آج کے دور میں بھروسہ سب سے بڑا اثاثہ ہے اور بھارت اور جاپان کی باہمی شراکت داری وقت کی کسوٹی پر کھری اتری ہے. انہوں نے اجاگر کیا کہ بھارت اور جاپان آج دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں شامل ہیں اور ایک آزاد اور کھلا بھارت بحر الکاہل دونوں ممالک کے لیے ایک مشترکہ ترجیح ہے.
1: آج بھارت اور جاپان دونوں ہی وشو کی سب سے بڑی اکانومیز میں سے ہیں. ایک فری پراسپرس اور رولس بیس انڈو پیسیفک ہماری ساجھا پراتھمکتا ہے. شیتر کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک اور مارکیٹ اکانومیز کے روپ میں آج ہم نے کئی مہتوپورن پہل کی ہے. ان سے ہم مل کر پورے چھیتر میں شانتی، استھرتا اور پرگتی کا مارگ پرشست کریں گے.
0: آج شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ تعلق اعتماد پر مبنی ہے اور آج کی مصروفیات کے دوران اعتماد نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ آج کی مصروفیات میں توانائی کے تحفظ اور اقتصادی تحفظ سمیت شعبوں میں اچھے نتائج حاصل ہوئے ہیں. آج بھارت اور جاپان نے خام تیل کی جامع ذخیرہ اندوزی، پیٹرولیم ریزرو کے طریقہ کار اور سمندری توانائی کی نقل و حرکت کے اقداری سلسلے سے متعلق تعاون کو اور گہرا کرنے سے اتفاق کیا. وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی جاپانی ہم منصب سنائی تکائچی کے درمیان آج تیسرے پہر نئی دلی میں سالانہ سربراہ سطح کی بات چیت کے بعد اس اتفاق کا اعلان کیا گیا. دورے کے نتائج سے متعلق تفصیلات فراہم کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان تبادلہ خیال میں توانائی کی لچک ایک کلیدی موضوع رہا. بھارت کی پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت اور جاپان کی اقتصادی، تجارتی اور توانائی کی لچک سے متعلق صنعت کی وزارت کے